0: Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Stara Dvorye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Əziz müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlerde Sultan basmati düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kepiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17
1: senkat. Rahat süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün kayıt olunmak şartıyla mahsulun kayıt olunan kıymeti kassadan baha veya ucuz geçerse həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət. Play the skill. Charlie Life.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabra dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edin.

Rahat marketlərdə Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçərlidir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrda. Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrda keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlerde Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 gepiye. Staradvorye Bordo Doktorska kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabrdaki.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

marketlerdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99

0: marketlerde Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Stara Gloria Bordo Doktorska kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 23

0: Supermarket Radio.
1: Kim müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Yes.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Süpermarket
1: müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Stara Dvorye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.

0: Sultan basmati düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kapiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sen
1: rahat süpermarket.
0: Hikayemize sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17,

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Marketlerde Fairy W Cumaye 1350 ml 5 manat 39 kapya. Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 Sentyabr'a dek geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: Supermarket Radio.
1: Peki müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlerdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə. Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerdə endirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.
1: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlerdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə. Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerdə indirim fürsətləri 17 marketlerdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə. Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerdə

0: marketlerde Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Stara Dvorya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabra dek.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
2: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Sultan basmati düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kepiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17
1: Rahat süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrdan. Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat supermarket.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

0: marketlerde Sultan Basmati düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kapiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabra dek geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: paketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 qəpiyə, Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17
1: sentyabr. Rahat supermarket.

bize Sendogoşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: Supermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlerde. Fairy W Cumaye 1350 ml 5 manat 39 kapiye. Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçər.

0: marketlerde. Fairy W Cumaye 1350 ml 5 manat 39 kapya. Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 Sintiabra.
1: Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendogo Show, rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17

0: love you pum pum girl.
1: Marketlerde Novo Gouda peynir 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Star Advoria Bordo Doktorska kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17
2: sentyabr. Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
3: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sultan basmati düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kapiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 Sentyabr'a dek.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra qədər keçir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Marketlərdə Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək. Five days on the

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

0: 54 manat 49 qəpiyə. Staradvoriya Bordo Doktorskaya kolbasa 1 kiloqram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra qədər.
1: Rahat Supermarket Radio.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.

0: Rahat marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoria Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

0: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Marketlerde Beta Earl Grey Çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabrede.
1: Süpermarket
0: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı. Seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlerdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerdə indirim fürsətləri 17 sentyabrda. Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerdə indirim fürsətləri 17 sentyabrda keçəcək.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.